Iu fonga mali na misi luki sua mai tato tai mi ia ua fia se fulu male tolu nei minute ua te ai nei li se fulu male lua tali tonu o loo fiangai o tom vai ainga ole nei aso. Tala tau ole maulunga le vevela ole aso lua suma lua tikiri a olona maulalo e iva iva tikiri le maulalo va ainga mo tai ao langi le lei lua suma tasi tikiri le maulunga le vevela a se fulu tikiri le maulalo aso tofi tala fia fia te tele timunga se fulu male iva tikiri su tolu le maulalo aso reile toi aso fia fia te tele vo timunga a laso to nai fa pena fo me laso to nai a ole aso fa aso sa aso sa e langi lei ai sia un ole aso le ali ole al me e fai tama tina le fa nau o ile lotu a sa o pese ile na sa o a mulchalo ile na le langi lei al watu ai le aso tofi aso reili aso to nai o ka o ka se tal fi fi tu te le yo timunga le ka un fa ku ku mu ka ko ka nge vai tani vai le na u a matu tu ia o le tala le na a ia le tala le tau a le vai atu fa fo matu o fi o le aso lua nei ia le u a amatalia o ngal fa na a ka lo fai a ia nai nai alo fanau o lo fa pena o na va aia a sui fou le ato fou se vai fou ia ia toninga a ai le se lunch fata mala la inata ma pe fata mala tina a ia re na vai ngai yo talo fai e ia le tu langa nai e vo ile tawa a ia ole e mana o mia lava a ole o malulu ia e mana o mia na ia lom fa nau ia a ia le leila to langi si ole lei fo na ole ma ati ati o wala to ma fa o fa we ola a pe a leila walo ia langa ele fa pela le ia o tu a ia fa le tu nu vo inai nai tamaiti a

0: si ufofonga mali ele na ia o le aung fafaya aung amer sa sotai mile o se fulu iwa nei minute o te aine le le se fulu malu fa malulu watu e ile mea lai o ile tu lai o le tu mer telefoni e pe ia ele o la fa malulu watu lava a se to tali si pese o o te o a ge lo pola me o o tu pe la le tu mai o i i o i to e lau le telefoni a fa mali a tuai a a ole ole tu langa le ia ile le vainga le fia a ole o se i vatua lava i a i a o ile tatou a fe au ia fa mole mole lava a i te ua fasia i ia
1: Digicel better together
2: oi ale mana o se pe pa tsal fuai o lo tsau mafa pe utu ai lo sa i le sisi ai o le tsau so i fuang fai le fa pe tsole Digicel tsasi i le sekulu te se lauta la shopping voucher o le amo wa fua i vai aso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu sepita la tapa, pe lafo se tolu se lau tala i a inga mawo e le Pasifika, o na mawa i leo loa vanoa e te manu malo ai. E iai a ia inga fapito.
0: Tato taimile ulua su nei minute ua te ai nei le se fulu male lua. E tale tasi, vatu foi i a tato tala le masala, le pokalame le tato wala leo nei, te ia pa ia le afaletasi. Afaletasi anga i le lua o tala ia ma ima o lalangi i le ngangana fa peretania ta le lua. Taunu mai foi ia le aufenga luenga fa awa watu lua tolu i le fa ia mole aso lua nei. O lea foi lea o le tulanga le fia vatu ai foi lele se vaenga foi lea ta inga ia te fa soa tu ai ia lea so a so lava ia a o lea ua tatu la pata ia mai li tūlanga vau ila lea o le fatu muinga o tax return o na o le tūlanga le i le vaenga fo i lea o le AI a pe ano o faa manino atu fo i ia i le lua vai aso talu ai i le tūlanga lea ina ia tele wa tele ia vaenga fo i le o faie e ia fo i tu a inga fo i lea poto faa ono ponei ai ele o fa pena ona fita u ivo ile mau fa mau mau fo io tu pe o tu tongi me tu lang fa pena ye sili lava ye ave ya ila tu ye po company fo ola tu fa tu mo ye va ye pole ave sa ola va ye ile tu lang ile o tax ya ta si na va inga o fa ma mafa mai ina ye fa pena ona fa u tangi ye fo ye mamalu te wa e mana o ile le se va inga chile e fa voile le fa folinga mai ele AI le vainga le wa fefefe ina ele fainga malo ia ai te ewa manua li ai oe se taimi mulmule to te tong ia vainga tupe amper na o le ski vainga le e fia so soa tu ai foi talu ei le a foi le vainga le tula i mai vo ele a lena o ele aso lena aso lulu let's do it. Leana tapuni e foila le vainga le taustra. Ia ele o se mea fou, sa e foila vainga pei fa pena. A uma ona foia pe ia telefoni a taustra ia so olea mal optas. A uma le optas ia so olea ma taustra a pi fa pena ia foinga le mea la vainga ia tulou le fafonga le tunu. A ia ila le mena tupu ai. Na mali wai se tasi voi lea ona ua le mafai ona vilina le nu mera leo le 000 pepe ai telefoni a peo o te si na vaenga a ia vai mai voi le o fuera o tinkalusi a ia ia era kaimbe pe ai a ai mai a kam fuera le a tolu lua fa o no village ia ta to fo ia kam vuera le ia so la a ia pe o te si na vaenga le lan tu la email fa la vela velia ia o ia fo ina a fisu fo ina le ia su wai fo ile a inga a ia but nai fo ye mali liu ile tula i mai fo fa fita u li lava le a pe o telefoni ia ile le mafai a o nisi fo ina taimi vo iwa wa ole a wa fo iwa ole a ole taimi fo e fana wai sitina le a ia le mafai a ia tasi na va inga a e se le mana o mia lava a ia ala o mnanga fo ia o nei company e pito i sili ona a titele tupe titele ia latu profiti Ia pate ole ole ole ole fa pela va ona chula i mai le fa fitauli e tau voi ona a voi le fa tu ina fo ina ma malu se tau tu nu nei fo ia tu nei va ai nga wichi se le se ai la tau ole ia i Telstra a la tau voi ia i Optus ia ele fa pela na o ia a fia o mai a company ia o ai level area ole ole fa pena ona a ya ole area fo ina ona tu boile fa fitau li le a ta sina va en ole le a fo ile ole ole fa tal noanga ale se sunga fo ile ya misilu ki su amale a sunga ya fo no mai tu bani tu funga e winga la i me yo pese a pese la ia fa tunga ye le o tu o te te tonu le o to fa fonga ma ai ele e fa nga ye le AI o le artificial intelligence a ato fa fonga ye a e ese o le mana ye ia a pe o le vai o le mana ye your time a o fa upunga vo ie ma upules le a ia to to ia ina pala lau vale tu loule le fa fon anga mai si ta to what you know le la sa fa tsala no ai ia si nita mali ia misi luki ia me langona la vale fa ano ano a pa ole ale ele ma fai tele lo pe ia se a vo ie ale e vo ie ti nga Lona loto fo ile aile o pese alu lona taimi o lona ma fau fau o fati o a oma ao e fo ile e fai ena fatunga. Mai le afe iwa se lau fitu fa ile lua afe ili tau sanga nei. Mwili mawina misi luki lima se lau male fa ana pese. Lima se lau male fa. Ya le lau tau fafonga te I pese ale. Leo wa au mai voi la le ele ai ai a ele ngata lai a misi luki fa pena fo ia swao felice mikaele a o ai e ia etasi lava le pesilen o fa along o te wataina mai a ai pe o tele lava pese a swao o lo tamu fai voi e loka ina ma a tamu fai a o leana fai le fa sisile mai a fa along o lo ia wa ave se umana pese ilalo a mali YouTube la ia patole ole futulanga fainga tāna ma le mawai fo ia ni tupe nei pui ta maali I pe o mea na ia o tau te whaafonga mai e le mawhai o na utahina o te lango lango ina ia manatu o nei ta maali nei fatu pese lawi loa si o tato o tunu o te lango lango ina e le mawhai fo ilana o utahina ni pese whaapia I lunga ai a lao por kalame o te e iloi ei fo inisi o matau vaenga o lo fie fie ia ba o awa ia e le mawhai ese ala ngona ia o le whātunga moi ese la ngona ia o le vāinga lale o sau pe o tasina o inga pat o le toa tele o lela o milioni ai la ikiki le whaiana le maula le whaingia pese ia le ei ai le ua matua ia wa le ai se wa o le poto ia o le ali inia o te le ilua po oile le ingo le ali ile o whaiana ile vāinga le pe o vāinga na vo ina o te le ai la o na o le mana I o le pitoro o pese ai atou whafonga I ai o le dragging o le usu sa o mai I le usunga ma sani na fatua ye e la fatu pese ia e ona pese ia pe ila o le uke le iku pele ili ile iafu o nai tangata I o nai ta maali I e ona pese ia ia pe o tasina fo ile le a e whaapea e vonga le ia whaapea le ai la le la ke le iku pele ili ile ta la pa pese ia I la tō nai ia fo ia nai ta maali I o si o tātou o tunu u o lo o lato e ia lato whātunga ia le kukama pe nino ti a whau o le a fo inga la tō au fai pese ese uma pungi a la vaa ma I la tō uma ia ona tasina fa mama fa ele ngata lai I pese nei ia ole wa ile poli ngate le lava ole ol tato a palembia ele ile o sa mo o ine ole o te tala noa nga ia ile fainga malo le ia ine ia Albanese wa popole lava ile saule wa sau ine ile ai ele ngata la ile fai ele ai o tu ainga a le se mele yo o yele le ya le poko o le le ai le le ngata o ave uma la vai le ai e ya ngal wenga maise fo I nga luenga fo I o fai uma a ole fatino ina fo I la manga luenga a ia ole pole nga la na ole ole a fo I le ole ole pale mia a tato pale mia ia ona ole tulanga na wa fo ina le wa po tula I mai ai le fainga tale wa iei nei a ma ua tele ai ina to a tele ila to ua loo iei le anga vaa a ia wa le ini ngaluenga ua li taia ia po ua faa fua se ifo ina le ona Terminator ia ona ole ua tele tupe e fasao ina mai ele company ile AI ia ilo tutongi la ia tangata fainga luenga tasi na vaenga ua faa pena a O le tōtele fōi la, o la tōu lea, wa yei le tūlanga lea, wā o ese mai ma kampani wa vaai atu, e lea iso la tōu lumanai I o mea na mo'o na māna o nao yei fōi le ia umi ufai ngā luenga I kampani, ai vaai atu, tūlanga la lea lea la au, ya. Nisi la o la tōu wa la tōu wā atu lai kampani lea, kampani lea ia fauwhali. Ia au inala I company le fawfale le ya le au fale building instruction o le matua isa paia I la tau nei mafua isa ona ole to mai le nei ya fo I le I tangata nei e le popole la tau le matua se ilonga lava ua fai mai le tangata ole ali itaya ua fia malolo ole na peile ole interview la le ai la tau le company ale au fau fale ua matua isa paia le tulanga le ele o matua I o le short lewa ia yo o company la ia fawfali ia ole tasina vaenga e mo I la e leanga ele situ ia a ole la e le leile itu lea se lau se fulu lima afe ia inei lava ia kuinselani ia tangata o lo mana o mia ile fo ila le wi ngalwenga ia ngalwenga la ia fafo ka mucha matulanga ia vai la la utala ia i oile tu le ama tou o Ipswich le lua afe lua sufa ia novema na amata o na sua ai la ia le vaenga leo te osa tua I lava ia so umavo ia lua ngalwenga na utango lolea mai tau lolea lua afe lua sufa ia novema amata loa ona vo ilia ona sua uma le area lea le la fatua I fale so mai lau so leo wa lua afe lua sulono pa wana armea lau sua Le ai ma se mea o ngā yoi vo I lea a. Umalona sua fato a fai a wala. A fai la o lo fale lea le I le vai niu lea a. Le I le area lea. Mo I la tau lea first home. Fam la tau wei e. Le o le grant lea ave le malo. Le fai e o la tau fale I. Ia rono winga. E kalo sia ai o atu I le. Fia, lua afe lufulu valu. Tau sia o atili lufulu valu ua e move into tonu I lou fale le ua fausia. Awa wa fe tau I tonu le taimi le ua iai le mba ainga lea. Ia male afo il kaua la lea ile afo ila lea ili mea leo. So au, atau li o tau o le diesel. Ia e o ai la loli nei. Loli sa saa o loli o le diesel. Ole melana le wo poloka uma ia vo ia mela fali wa matua I fo ina lele ile fo ia walunga estimate la to pe lima tau sang ia pe wa fo ina le wa mu tanga te la to fali ai pe la no va ia lua fe male ono ile ilunga se fali na o awala la wala wa uma loa wa fai awala ia full stop kapish uma Eoe, ae, ea ilan mea maalie I a, mo I la tau vo I la I a, la e popoto a, bi e tau la, fo ngai o la tau, I o tau popoto. Pa ole first home buyers a, ele ma faina alu le grant I la I la tau vo I a, ole e fatau fale, la wak man fau, na o I la tau la, ole e yei fale, le e fausia a, e halu la I le grant la le a. Ole mea la ua tupu, wa o loa le si vaenga, ua faa tau fale, wa umona fai, ia rent out loa, fika la o go le fia kausanga la ua alu, wa mkwalu lu ua ole vaenga la le ua, ua fai ule, wo fatau wo ngale pi afa ya watu le au vanga fo ile le au mau tongi ya fa wau le tongi al mo kesi ya ia lua lima tol a lima ia tau sanga ia a olele i move la vala tangata le i ona fale fo a ai la tu pele wa fa ko i fo ya o le fo ina o le ese singa a ia pela o tasina vainga a ia ina ia ila tu wa tu sala ia le fa pe a ole o approve la vale ole mo ke si man lo no a matalon tu tung ia le vai se fale a o isi fo soli o mali li wa isi ele imu le vale ia tu lo le ole ngana a because wo kopu a ia ta lo fai a ia o la wa stress le on ale tu tongi la va mo ke si a pa la lele iba aya o asi po wa va aya ku ye se me fo nga po fo se fa ba e a o fale ne ya is ai a wa la le fita u yo o ka u vinga a Trump male au va nga la le Iran le wo tu po ne ya you know le expecting o le atu pu na me ne tau sanga a la wo fia wa mau wa pu oh my god. Ia ale tula imaina ia o ele uni mea fau nei mea a. E ei vae nga lelei, e ei vae nga faale lelei. A ole mea silia mai. A. Ole lava ole ono sa ia faku. Ia. Langa o stoi ina ia o waifo io. Oifo o yopu. A. Langa go inga ia na o yopu ia ele leila vai a. O kelei vae ia ia.
3: Talofa Samoa, watali ea te sili mo se fia maua o se tupe, mo se TV lapo, falawe lawe a inga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu pui kui a inga, fo ia fa fita uli, simple, fa ingo fie mea uma. Maliu mai loa, ele Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna, telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo, tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulongu, fa yai asafa na o ma, Mom, Dad, Uncle, Auntie, Samoa. Simple. JD Finance. Aloha pia moe.
4: Station sponsor.

0: Ioi, ia de nā. Tau le tau ale lei. Ioi, he mele apostolo tau ale lei tātou tau tau ale lei. Ai, ua iu ia te au le tau sinioka. Pasin tonu ale apostolo ia te ia. E mantua mai teito ma tau fi upu ia le tūlanga ni fo ia apostolo. Sanga makua mai mai a mai loa ele lalurangi a toa i olho i vai teimi. Ile tu langa le sawa le au kevisiano. Ai ngā wō o la nā ua whaola ina le te māloa masuia. Ia nā ua teia fō e le mālama lama. Tasi nei, e ngai te o fō i, o isi tūstusinga le au tūstusi o le tūspa ia. Fai mai e umaloa ia ngā luenga n fai e Jesu solo ma male apostolo Paulo. Nā iei lana, nā fōi mau o lo maneia e masati anō u. Tasi lea mea taito ma tāo whiupu. Nua tāo fōi fai tāo tūspa ia ma ia kore alkulanga fōi dele ma tāo fi. Waiiri kaimi ke alua ke sabali le awala e laku whaafito ai o e lefiri. Alai ese au penga e mawhai o mai e tāo atu aile. E pei fōi o le malei o le pese lea mai tātou tāo le tāo le nei. E mai leo le apostolo, ia tau le tau le lei, ma ua iu ia te au tau sinola. Amu io e le apostolo Paulo, io e, ia laua a, boi, i au tafo, i laua a, au tafo le tātou tua, wa whemai ia le li, o la walu, o te alu e tā pena, ma sa auni se me o atua i o tau.
1: Nofua i o tau.
0: Nofua i o tau, a faifo e o te alu, o te to e sau. O le ala le fa'u munga fai mai lo lea, ina ia iai o tou fa'a tasi ma'u. Ioi, ai fia ngofo la taito ma, taito wa fia ngofo i kafo leri. Ia sui loa ngai, la wa lea fa'u tuanga, tau fio. Ioi, ia tera asau fa'a soa, tau fio.
2: Asau fa'a soa.
1: Ia matango fie le, me o fa'a pena, ntau noa iai le sunga ia.
0: Yeah, well, be or the farmer, I would know farmer is the Uso. Fai mai o le ai e fola i aulu, a wala e fola i pē nina maulu a. E ai fia sa wali la teito le a wala lea, ka au nga sui moni loa.
2: Sao le lei a le sao wanga i a
1: lufi. Olea, koi ngā sui, kongu sui.
2: Sao le lei lava lufi lufi fa pē fortina ne i a opu. Ia, lufi lufi, o ki kau le sēt wako oma lava lusi la fia kuspa ia. Lava lusi la fia a ka olo i le. Le tu fa kersiano
0: fale
2: nganga pi ile ali e sili yatu lo close ile ile o
0: tai tai
2: tele fa plot fa yatu le ali itami uma tami uma a to tono lo fatu lo mama na ole ali ya ma uma
0: malo
2: malo pefo na fa yatu ile tami tatu tano pingo me ama o tele mana o se tupe ave mai o mana me so so de sigil mo
0: le lo fa
2: le fa ti do le mai ya le tara ta to fa o le to a fiol lang la fa na we i o to fa al fan a lo fa le lo to a o pe o e la va ya ti we me la na ya tia lu o te le fa to a me a ma ya o te va la tara ta ma le e na si o so so a tu le la
0: fa fo sa mo ma lo fa tai o na o le na pisi mal ta to telefoni. O ya o lenga e a to e se huanga o ya nga e fenga ima ya a lenga vini mai i al tina fa fiau ya fale o a e fai mai e se iga mo muri a kuang ia maku a mai se pese ma na ia na pese
2: ima leo
0: se i welcome mai se tatou se maku kuangi fo i a ia le a fionga ia au mua ia a o se uso fo ia te o jou leo kako fa jua ime fatasi ia. Ya ole wo kapenga inga wa mai al mon mona ka ku sa o ya a ya la wo kapenga inga
2: le welcome mo mo you ta mo welcome
0: yo au mua ia ia ia ile anga lei ma le rofa o le tua ia bea fo ilo wai o sfa manuianga mo mantou ia a o se mea sidi fo ia o se usau le lei ia e pape nana ati ia e ai mea le lei mea sidi sidi ia wanawa le tatou maafutanga a o le pesa nei a pesa ili ma le ota fai mai so se fina ia
2: ia

0: pai. Vai de o i la lua. Anga o sua foi. O le mea tāua lai mo mori mai o kāko hoi a o lai wha fonga lai tunu. Tāua sa o se mea i te alu iai. Ia e alu ma le li. Ia alua o ma le atua. Ke vai foi lai iai mea uma e te whaia e ke whaia i lunga o le a. Ia e whai lunga o le manu malo. E rima e fiu fo te apolo e a e wha whaia inga o e ke manu malo alanga lai ke lua o mo lo atua. Lea o le atua o le atua manu malo. E isi au, teitoma, oanga o lea e, wakako ia, wako kei lofo ia, o lau whaafonga malu tatou nuu, wakele an kako. Ai le mawhai teito ngā whaangaroinga, ma tusupu whaangaroinga, wompa angora tatou ala leo.
1: Le whaangaroinga.
0: Ka lo whae, e ngai au mātua lea o le au whaafonga mai, ia sia namula ulu, sia... Ia ma le faltua po tina matua, po i o tātou nu nei Brisbane i faltuai, ta lofa, ia ua lolo po i aso tātou te le feiloa i mafuta, ai avea ia po i ni leo e vatu i lungo o le ea, i la o tou whaafonga mai, ia mātou te wha ta lofa m wha feiloa, ia po i loutou pa ia ma loutou malu, vui ta Filipepe, ia ta mamtua po i a moe faitia, ma le faltua po i a pafuti, ia fapia foi ia o lato umalava o le sunga i le taitai ia tai aunga malfatua portina foi ia sa ss ia fapia foi ia le tomatu foi ia vou ia ma le faltua ia se epa le au matu uma wompa anga male tua mai ia le foa wa makalia nga se au luas puta la lava. Ia e au e wha wawa ia tātou porkalame te wha funga funga mai lava a mako kauku aku. Ia aso lua uma ma aso tofi. Ia ma aso uma le vai aso mai ia le aso ngafua. Ia aso lua, aso lulu. Ia se ia ufo i le porkalame a le autarvou le asfarai. Ia kako porkalame uma ngā e mafua. O na ole tele le otou au mafula ma lo otou alofa tūlai. Ia, ma lo whaftai. A o leo o kāpengainga, kāpengainga fwoi tātou ala leo, taito mau.
1: Ia, sau, sau
0: se pese mo mori e alo whaanga, a whai ua ngalo ia mātou. Mea leo ki whakaua o tau so atu langa le ko inga leo moe whaitia, a kako whai pokalami. Wa a lau ngi, taito le lisi, kake fiu e whakani. A o le tāua leo. Ia, o ngai koea inga ia. Pauala le mea lenga vili mai le siti nga matua fai mai fo ia kako mai. Vai o le ua lewa ngoki o lo ko oruanga ua lewa ngoki a ngai koki whalau mai le ko. O le mea la tāua kake tiaki pia la kalisi i kautanga uma. Po ai le au feo ki manea. Pe kake aru fo i kake aru i mua mea fo i o le o tūnga mau. Kake vavai po ai le ua lea ai lakua lofa a ngari ai ke ua vili mai lo mkua ngā so veo kako a. Me fa mole nga o se to luanga wa kolu ni ka usanga ka lugo ki anga ko ke o me ya lo fa ya ole wo ta pena tu fi sili sili lo loto yo e mole to yo lo fa nga ya wa le u fa fonga fonga wo pa nga u mole ta tu ala le o le u le sita la uma e le fa nga lo ina lo to wa nga le ma lo to wa lo fa.

le la oso e toi oso pea le la e le mwhaina whaanga loina e le au whainga renga au le o mai tau atu a toi luas fulu minute ia ona tu mai fo ile o tu au watu o mātou lima e ta lofa sa moa lo wa tunu pele i lau tāpua inga ia ma lau whafungafonga tāpua i mai tono maota malawa ia lawa se mea o a jeile ma losio le au omnanga ia mātou te le whaanga loina lo tau anga leima lo tau lofa ia e mantuane ia o le huo kako wo o le financial ia o iu lairo o iai ia o matafo i le stau sang fōu e tāna whaatupe a Australia ia lo tātou lo tau soifua ma tātou mauai ia leo mna o mia foi tātou le stala la lua su tāla lava e nganga malwhalo alo o tātou umai hoa e lau whainga luenga o leo wa mako kala inga wa umara mātou whasoa ma le whiongo le konwina ma le tātou ala leo ia walo fatu pa ia mani malu ia le sa fa pe o ma to u fa inga venga me le fa salau e ton sulta la pe ta ni lo ka ko u ma lu sulta la le ia nga ia ka ko a ma tu a pensiona ia fa pe fo il fa na wa nga lu sulta la a na na ta inga ta to wala leo ina ia fa wa pe ta to po kala me pe o na masani ai o wala fa fong fonga ia nga ma le fa lalo moli atu fo'i alofaaga mo tatou oumapaaga mai latou uma mafuta mai tono falefaiga luega latou fo'i o i luga o taavale ia auā le feaveaiga o le mamalo o le atunuu le auave pasi le auave taavale laiti aua neʻi galo matou te alolofa tele atu faamulia le atua tapuʻaoina loutou soifua ma loutou ola ia ma matou ola a o fapena ia na tatou alo atu fa iuina o le tatou pokalame i le gaga ma le faaloalo faatai

0: E o le fatunga mātango fia le nā aneli o mi siluki sua. Ia, mai atua fio, nei vahenga tūlema tātou taimi o leo atoe te fulu minute. Ia, on whaamutaina leo le tātou peita iane. Ia, o leo a mori mai e lea fionga ia teito le. Ia, le whaasara launga nea. Nā tamwhai pēa e whao atu, a wāle whaafonga sa moa e lea ngai mānu manu fōi. Ia le mamalu fōi ma le tauti ngā ai maisea o le mamau ma le mimisia fōi o nai nuu fōi ma aia community ma i la tō leo ke ba ia kon whaasalaunga pe e whaaululu i lea fionga i a leo talenga i a leo muenga lea fionga i a le auturi langi lea pai ia sawa le i sau i le email ia ma ia au lea la taro whaasa moa lea tunu peli. Tai tonu olo tū maupea, le soifua manuia ma le langi e mamā, i le manu o le tātou atunu. Ai avea ia le neia manoa e whātulou atu ai, i pa ia sa uo, ma mamalu whāle atunu, pa ia o le tala lei, pa ia whāle malo. O le ale oo, le whaamatalanga a wā o pa ia mai le vavau, e oo i le whaavavau. Mai e le lanu fōi i se whaamatalanga. Walanga se leo, whaata wā, matalo atu ai, ma lea nganga maualalo. O lea a whaia le fōntanga le mautanga le toi sao le whao, i lea so lua su lima o i ulai lua su luono, i le tasi, i le awauli. Tua tusi, o le tolu su tolu o Queen Street, i kuna. Ta tala le awanoa i le paia ma le mamalu, e fia a wai. Mo so ta inga, fai lau tusi, meli, ti ai, i a telefoni fea veai, o le o faa lima lima, faa o tasi, a valu fi tulima to e whaafonga te fōni whaavea i whai lautusi o le whaltua i a meri meri te ai o le o wha lima lima wha o tasi valu fi tulima o pasta to fi lau fi nau o le te fōni whaavea i o le o wha o noono lua o noono lima lua fitu whaafonga o wha o noono lua o noono lima lua fitu. Pe pulea i telsia a famasanga, te foni whaavea i ole o whaono walu, tolu ono o ono o ole o whaono walu, tolu ono o wha tolu lua, to e whafonga ole o whaono walu, tolu ono o wha tolu lua. Kisa tapu sa laia, oi, i ole alae, e iei male faltuak. Tip, ke mu kisa kapu salaya, o te foni whaveai, o le wha o lua. Wha valu valu, ono, ono, lua. Ia, ta, e ta ua lo fina ngalo, a o tātou sauni i le feiloa inga, o le ono sulima tausanga, o le saolo tonga o lo tātou atunu pele o Samoa, i le lua afe lua fitu. Whaftai sa india e le lau lau, le lau lau a fono o le toe sa saa o le whao i kuna maona nuu tua oi. Ia, malo whaftai, taito. Masalo e, ia. Masalo ole, ia, se i kako leanga wakuai mai le wha maluru atu. Lau talenga le urmenga le apai, ia papea foi lau lau afono, ia papea pe o kwhalongo pe ia o le afionga ia pulea inae ua taitai fono ai, ia ma le malo lau lau a meli, ia mantua fo i ulevan kako faifei mea ma meli ma a taito, ia o si kako ngua lea, ia leen kako le stalaina, ia lou koe wha wau au fo ingei, iei upo fe mei au ngai wha angaloina, ia afi e seo na vao mantua fo i tae o ngaluenga lei, Yo a foi meu fa wawe. A fi a wai foi mta to ma futa. Nga wa tala mai le avanoa. Ya mankua e le nu na. Ya tato nu nga ol to e sal fao. Le na msalu le ko e o mei lau fainga venga le aso ataya o sunga ya maukengi. Ya po wai foi la to la tautua tu le fengo le konvina ma le fengo ya foa. Ya nto e fa wa watu le ol tato. Ai fa malulua ko ngo wakufaiskuai mai o le tato fa salaunga. Ya ol nei teimi. O le aliwia ma a batu foi ya malu i poenga ma fa malu luatu malu le atunu. Ya a fai foi ua le tauta mali i se tala ma ua sala i a wala pe yol tala le fine fale ata. Ya batu malu i poenga ma fa malu luatu sa moa i lau tofa, tofa fa tupu, tofa fa le atua le au fainga nuenga le atua, tofa fa tu la fale foi a wā ya ya le falu polu le tunu ya malu fo ima fa mangalo le au fainga benga ya e tu sai fo ni ma ku fa le kong wal melia nga nga mal falu alo sa mo tu mai o tu au va ku fo yo ma ku lima ka ku lu lima fa to fa ya nga nga mal falu alo taito
1: ya soi fua Samoa
0: opu le falto ya opu
2: ya fa fa tele Samoa la fa fonga mai le ne ya so Alo fatele atu soi fua.
0: Ia le nā, Samoa le atu nupele. Ia e mantua pea lo wangalelei malo lofa. Ai mai outou ao, tō fā soi fua.